0: σιγανούλε πίσαν σε.
1: Μια βαν, boss.
0: Ατό μαχανά τσάν.
1: Ατό ατό μαχανά, ατό σε. Βαπίριν, boss.
0: Πόσα ατό σε προπίριν, λε κοιτού.
1: Το απά, boss, αγίε κουμάνια, αγάκια, μπαίνιν, λε μπαί.
0: Μπίγε, αγίνα μα, κοιε σε, πάμε τελελε, τσομπάν, αλλαγή τα μπουτό, πάνω μπερασιά, τσάνγκε μπαναμπά, στα μήνα, σαρά μου μελιάρα, δε ήταν τούμπου σε. Σοϊνετά, λομπά, μανφάτνα.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandak kena tuh bos, leher awaknya frelulis kia.
0: Kita tibalik, sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.